0: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
2: Ost, alla daga.
3: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmalíne Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Próment.
8: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur. American Style.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
11: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
12: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
15: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
16: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
17: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
18: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
19: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: 80s. Bylgjan.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
3: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
6: Okkar gull, okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Þú ert að hlusta á 80s.
9: Bylgjuna. 80s.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðarsala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Time to laugh.
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
9: 80s, Bylgjan.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Gaspumpur á Loko Hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: 80s. Bylgjan.

0: 80s Bylgjan.
1: Girl, just like you, such a pure idea.

0: Ímyndað þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
15: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
16: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöfða 21.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynsluöktu. X-Peng.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
14: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
15: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
16: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
19: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Handsmíðuð og einstök. Útihúsgögn.is
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stígu upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. Byl skarkripir, Silfursmára 8.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði Góu, KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Vissir þú að við aðstoðum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
15: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
18: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
19: Þú ert að hlusta á 80s.
3: Bílgjuna.

0: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavall.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór,
5: áfengislaus.
6: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
7: Afmælis hátíð Biko er í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Biko.
8: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvar sem er.
9: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
11: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
12: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
13: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
14: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
15: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
19: Stór humar og fersku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
20: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
21: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.

0: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið síman, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Get as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfungin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's happening. It's happening.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn her off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
16: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
18: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American
19: Style. Pótturistennir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt. Land. Lotto, leikurinn okkar.
20: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
21: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
22: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
23: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
24: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
25: Á að lyfta sér upp helgina? Topdjöld.is.
26: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
27: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
28: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
29: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
30: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
31: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
32: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
33: 80s, Bylgjan.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala er hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Sjáumst á afmælis hátíð Bíkó í dag.
5: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá var ekkert mála skutli ykkur á völlin nóttina.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
8: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
11: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gestum kefst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sér flestir lítið við og fagnir þessum tímamótum með okkur.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
14: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
13: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
15: Mamma mia.
16: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
17: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
19: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
20: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
21: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
22: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
23: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
24: Þú ert að hlusta á 80s.
25: Bylgjuna.
24: 80s.

0: kiss.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði Góu, KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Stór humar og fersku fiskur. Það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
11: Opið í dag laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
15: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
18: 80s. Bylgjan.

0: frábær tilboð, afmælis kakao og ís, grillráðgjöf með gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus
6: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
9: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Potturinn stefnir frá Austurvelli að Austurlandað glettingi já 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einni með dropp land allt. Húsasmiðjan.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bye Ed.

0: Skartgripir by Lovisa.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
6: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
8: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
10: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
15: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
0: Sumarhátíð húsasmiðanar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og Blómavals.
16: 80s. Bylgjan.

0: fatlaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
4: Förum saman í frí.
5: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Afmælis hátíð Bíkó er í dag. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Opið hús í dag hjá glerversmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa. Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
14: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
15: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
16: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkomin í flísabúðina Stórhöða 21.
17: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
19: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
5: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
1: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Að búa til lambakjöt er svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinu eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiki? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA. Fyrir heimili mannkyns.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
10: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
16: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
15: Og nú aftur á bak.
16: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir Óla hart, hvergi góðir vegir.
15: Lögum vegina, kólas.
17: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
18: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
19: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
20: Brúðkaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
21: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í veslunum 10. til 13. júní.
22: Það einfalt að selja bílinn í dag.

0: Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Rútan einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.

0: flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
1: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gæstum kefst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
0: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
4: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnatorgi.
8: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
9: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
13: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Gefðu vellíðan endurnærandi dekurstund. Gefðu óskaskrín.
15: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
18: Bylgjuna. 80s.

0: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
1: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Lexus RX. Lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
5: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
6: Þögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Time to laugh!
14: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
15: Something like that, yeah.
16: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
17: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
18: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
1: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: 80s. Bylgjan.

0: Nú stefnir hann í 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
8: Kristall. Það sést. Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
11: Þú ert að hlusta á

0: IONIQ 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu IONIQ 9. Hyundai Kauptúni.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gestum kefst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sér flestir lítið við og fagnir þessum tímamótum með okkur.
3: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
4: Kristall. Það sést.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Potturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 milljónir. Já, 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Hvaða ruglir í gangi hérna?
9: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
10: Ok, förum á stað.
9: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara að fara yfir.
9: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég ætla að hafa gaman.
13: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
14: 80s. Bylgjan.

0: Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: Oh, the tapping! The tapping!
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
8: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuhjölum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: 80s.

0: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó.

Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
5: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: 80s, Bylgjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
1: Skelltu grill og pönnuvastunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: 80s.

0: Börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað. Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Þögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmælis kaka og ís, grillráðgjöf með gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Kom þá bjarta tilfóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Hvernig væri
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
7: Pása, fáðu þér KitKat.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Garðaþjónusta Íslands býður upp á heildarlausnir á nýjum sem eldri lóðum. Hellulagnir og almenn garðaþjónusta. Bókaðu skoðun á garða.is. Garðaþjónusta Íslands, garða.is.
3: Potturinn stefnir frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir, fyrir skapandi líf.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrídagar 10. til 13. júní.
9: 80s.

0: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
2: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Hey! Nei!
2: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Er þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
4: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: 80s Bylgjan

Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.

0: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjáanlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem öruggt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
1: Það insane!
2: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Við erum komin til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
2: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: 80s, Bilgjan,

0: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarpsstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilaboðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
4: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
5: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
6: 80s

0: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
2: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: 80s. Bylgjan.

0: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Jamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Þetta
1: alveg eru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
4: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: 80s.

0: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr IKEA og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Þú ert að hlusta á 80s.
9: Bylgjuna.

0: fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Hey!
4: Nei!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
5: Það eru þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn!
7: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðarsala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
9: Suðumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: 80s, Bylgjan. Bylgjan.
14: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
10: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
14: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. 80s Bilgjarn

0: Afmælishátíð í Ylfa. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylfa frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylfa.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Came as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lily Pad.
10: What are you? Some sort of old man toy? What?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: All the tapping. The tapping.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device.
17: So long, toy.
18: Better off.
19: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
20: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
21: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
22: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
23: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
24: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
25: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri tjattarpilsur. Ali.
26: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
27: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
28: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
29: 80

0: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Getur þú verið hinn bílstjórinn? Aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylis.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Vissir þú að við aðstoðum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
13: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
14: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: 80s, Bilgjarn.

0: Öll léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars Herra Netusmjör, Tónhylur Rea, Elvar FM 95 Blö, Háski Retro Stefson, Issi Sigga Beinteins Birnir, Kristmundur Axel Stuðlabandið, Séra Bjössi Selma Bjöss Tugur miða á Kótelettuna 2026 Kótelettan.is
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Komt og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Konur athugið. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
18: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
19: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
20: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
21: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Lexus RX, luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð?
4: Ég veit það ekki alveg.
5: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bragði.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
11: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
12: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
14: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
15: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
16: 80s. Bylgjan.

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður, sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat.
5: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
8: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
10: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
11: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði mörk.
15: Þú ert að hlusta á

0: Æ, var nóttin mín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
3: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylis.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Ekki missa veginn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
13: AT&T

0: Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð?
4: Nei, er það hægt?
5: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Förum saman í frí.
8: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
10: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
12: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
14: Þú ert að hlusta

0: grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
3: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Afmælis tilboð í Bíkó.

0: Múrverkin.is Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: 80s. Bylgjan.

0: Íslensk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargeð.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærið út, sko.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
6: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
12: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
13: 80s. Bylgjan.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
15: 80s. Bylgjan.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Gerðu gott en betra Með rjómanum frá MS Þessum eina sanna
3: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er.
8: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: 80s. Bylgjan.

0: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
3: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða elko.is. Elko.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Þú ert að hlusta

0: Léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð 12.00 Stuðlabandið Aron Khan Birnir Papar Eiríkur Hauksson Koppafeiti GTRN Klara Einars Nússun X Hugo MC Gauti Herra Hnetusmjör Páll Óskar Inspector Spacetime Tryggðir miða á Kótelettuna 2026 Kótelettan.is
1: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
2: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
5: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
6: Ah, það vorlykt í lofti. Það Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: 80s. Bylgjan.